0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 16 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen. Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Hej du. Stadig fler chaufförer väl att ha full uppmärksamhet på vägen. De sätter på spellista, dricker kaffen och sender meldinger för de kör. Kan med dig. Hur kan du bli mer uppmärksam? Vad kan du sluta göra mens du kör? Tack för uppmärksamheten. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Vaiana kommer på kino 10. juli.
8: Havet valgte meg av en grunn.
9: Jeg passer på det.
8: Nå redder vi verden.
10: Jeg Vaiana!
7: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Salget hos Jysk

0: kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveral, mate, ansiktsmist og her. Sorte.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Samsung vaskemaskin till under halvpris, nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minuter och rent på lave temperaturer. Skåsen, välkommen till enkelt.
7: Nå det sommer och tid för norska grönsaker och med frisk och billig hos Rema 1000 får du bland annat 400 gram broccoli för kun 19,90 per styck. Och då kan du för exempel laga en knasande broccolisallad till grillmaten, en lun och kremig suppe eller kasta I en digg asiatisk wok. I tillägg får du sommarkål till 19,90 per kilo och pak choi till 19,90 per styck. Mye till 19,90 där alltså. Hos Rema 1000, alltid lave priser.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Har lyftat. Gått lite ut av dig.
2: Pröv Stratos då väl. Den luftiga mjölkchokladen som bubblar av glädje.
3: Kör vi där? Kom och sätt dig här då.
4: Jag sitter bra här, alltså.
3: Ska du sitta fullt påklädd i skyggen?
4: Ja, jag är inte så glad i solen.
3: Men det var din idé att dra på stranden. Du har glömt att smörja dig, du.
4: Nej.
3: Solfaktor 30, 50. Du får mat med SPF. Sitta efter sjön.
4: Ja, ja.
5: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- och hudplejeprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus
6: Apotek. Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i fotbollfesten. Och när kampene blir sena är det digg med ordentlig nattmat. Till exempel crispy eller hot wings till kun 49,90 som du kan dyppa i utvalgte sauser som chimichurri och Korean barbecue till kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför har vi samlat banktjänster, regnskapsprogram och allt annat du trenger på ett och samma sted. För bara 149 kronor i månaden. 149. Pröv gratis i 12 månader på dnb.no uppstart.
8: Vaiana kommer på kino 10 juli.
9: Havet valgte mig av en grund.
10: Jag passar bara.
9: Nu redder vi verden.
11: Jag är Vaiana.
8: Disneys Vaiana. Äventyret börjar på kino 10 juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Du har en ny besked.
13: Hej Marius. Stian från Joker Tingvoll här. Du skröt att du hade börjat att träna igen, så då tänkte jag att jag skulle skryta att jag hade ett passande proteinrikt tillbud till dig. Ukens joker är nämligen 700 gram kyllingfilé och 600 gram lårfilé från Prior till bara 79,90 per packe. Vi snackes!
14: Joker, den gode nabon. TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
15: Och sövebönder.
16: Och kiropraktorer.
17: Och maskinutleire.
18: Och advokater.
19: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
20: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
21: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Och selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har säkert skjønt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
23: Akkurat som Ståle Solbakken och de norska fotballgutta är vi i Kiwi på ballen för frukt och grönt. Därför har vi tillsammans med Bama lagat en förfriskande smoothie-serie till 1990 plus pant. Du får också hel vannmelon till 14,90 per kilo och 450 gram vita röda plommer till 29,90. Perfekt till kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotboll. Från bredde till topp.
24: Hej du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
25: Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå är Early Bird-salget för 2027 igång på tonsofrock.no. Begränsat antal biljetter till billigst pris får du nå. Löp och köp för det är tomt. Biljetter finner du på tonsofrock.no.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skausen, välkommen till enkelt.
1: Hej du, tänk dig att du sitter i bilen och kör och så plingar det i mobilen. Selv om du vet att du inte ska göra det så sträck du ut handen. Det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Ska du få det till så bör du laga dig en plan. Da blir det lite enklare. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
2: Klas Olsson, Kundradio. Vi skjønner att många längtar efter och därför ger vi alla medlemmar i klubb Klas upp till 30% rabatt på kofferter och resetillbehör. God tur.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram sevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Hva vi der? Kom og sitte her da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt mat med SPF, sitte efter sjøen.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Vaiana kommer på kino 10. juli.
9: Havet valgte meg av en grunn.
10: Jeg passer på det.
9: Nå redder vi verden.
11: Jeg Vaiana!
8: Disneys Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
12: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Marius! Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
7: Joker, den gode naboen. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
15: Ja, og restauranter.
16: Og hundefrisører.
15: Ja, kom da.
17: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
18: Og klesbutikker.
19: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere.
2: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Besök din närmaste Skåsen-butik och få knallpris på Nilfisk stövsuger med 8 meter arbetsradius. Nå till kun 899. Spar hele 1300 kronor. Liten stövsuger med hög kvalitet. Skåsen, välkommen till enkelt.
1: Vi har köpt bubbelbad!
2: Se här ja, Espen har fått sig bubbelbad.
3: Men han kan väl ingenting om häst?
2: Åh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag är det 2 vinnerchanser i Super Saturday med 60 miljoner i samlet premiepott. Det betyder cirka 16 och 10 miljoner till en alenevinner. Läs mer på rikstoto.no vinnerchanser och hjälplinjen.no. Och så måste du vara över 18 år då. Husk att spela för lördag klockan 16:10. Stalltips. Alla kan vinna, till och med du.
0: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i fotbollfesten. Och när kampen blir sena är det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vaiana kommer på kino 10. juli.
5: Havet valgte meg av en grunn.
6: Jeg passer på det.
5: Nå redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynner på kino 10. juli. Se den på norsk eller engelsk.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
10: Nå begynner det å brenne i naken, ass.
11: Har du ikke smurt deg?
10: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
12: Vi prøver å høre her.
11: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Soveran, mate, ansiktsmess og her, solkrem.
13: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
0: Apotek. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og